0: 听生活，听精彩，
1: 听香港电台普通话台
0: AM 六二一，香港电台普通话台，
1: 播出生活精彩。
2: 黄色暴雨警告生效时，要留意最新的天气报告和路面消息。红色或黑色暴雨警告生效时，而教育局已经宣布停课，学校应采取应急措施，保持校舍开放，照顾已经回到学校的学生，待情况安全才让他们离开。家长无需急于接走子女。假如学生已在上学途中，就要留意雨势、交通、斜坡和路面情况，需要时就留在安全的地方。
3: 以下节目 Hello Jakarta, Hello Hong Kong 将以印尼语播出，敬请留意。
4: Hello Jakarta, Hello Hong Kong, siaran bersama Voice of Indonesia RRI dan Radio Television Hong Kong.
5: Hello Jakarta,
6: Hello Hong Kong, saya Skarsari dari Voice of Indonesia di Jakarta.
5: Saya Sam di RTHK Radio Television Hong Kong.
6: Cerah banget Sam, secerah musim panas di Hong Kong.
5: Wah, ini udah summer sekarang.
6: Iya.
5: Kalau pas pakai jaket tebal-tebal nanti kepanasan keringetan.
6: Tapi udah sepanas apa di sana? Cuacanya berapa?